Cena je košo jom propala. Ja bi se pitao če mi nije ljubaš o te ne kazala. Podivi se fajno ljubko, podive, podive. Jak ti ovrje veselenki, kude mi hodile. Oj, kude mi pohodile, v žabe ne hodite. Ako ho mi poljubile, v žabe ne ljubite.